Ja, hei og god morgen og alt det der sånn. Ja, vi i august, ikke sant? Du klar over det? Ja, juli ferdig for lenge siden. Nå går vi løs på, ja, sier den første høstmånen. Jeg sier det sånn, jeg. Selv om vi ikke skal snakke for mye om høst og sånn, så det rart med det. Det høstes. Ja, det gjør det, altså. Helt klart. Vi kommer ikke unna. Nei, vi gjør ikke det. Har du et eller annet å fortelle meg? Har du noe du prøver å komme unna? Så send en sms da, til 911-97253. Skal bare mangle om ikke du har et eller annet som ikke er som det skulle ha vært, eller noe som er som det alltid har vært, eller noe som du håper blir bedre. Lillebjørn Nilsen, han sier det som det er. Se alltid lyst på livet.

Ja, fin melodi. Hvor ofte har du tenkt det? Boris Gardner, I wanna wake up with you. Og så har du gått og lagt deg et annet sted. Ja, nei, det sånn det kan være det, vet du. Det ikke alltid ting stemmer. Nei, de flippers, sunshine, Amstrand von San Jose.

Ja, sola skinner, vet du. Skal bare mangle man ikke gjør det. Nei, det er ikke noe å diskutere det. Når du ser sola, så skinner den helt sikkert. Det er ganske, ganske logisk også, bare så jeg klar over det. Hvis den ikke skinner, så er den ikke der. Det er liksom sånn, det er enkle ting som er helt, helt klare. Ja, hvordan er det med deg? Er du helt klar? Da tar vi trang fødsel. Livet er helt all right.

Ja, synes jeg ikke det helt ordentlig, det altså. Torden og vannpistol og hele pakka. Jeg liker ikke tornvær. Da bare sier som det I stedet for å gå og si, åh nei, så fint det var, vi så masse lyn, det var jo rene fyrverkeri. Ja, det fyrverkeri. Ja, men det bråker så jævlig. Ja, det bråker så fælt. Åh, trøst å bære. Nå går den på gummisåler.

Ja, det var Carola og Hei Mickey. Og ja, det er Solveig også. Det er gøy, altså. Jeg har en liter i hvert fall, Solveig. Jeg er trofast litt, Knut. Jeg kjører på jobb hver morgen, så hører jeg på Radio Rix. Ja, så bra. Det er flott, Ings. Du jobber i Sandvika, står det her sånn, og må høre på Radio Rix for at dagen skal få en god start. Ja, det er så bra å høre, Solveig. Takk skal du ha. Og du hadde også sendt en sms til 911-97253. Vi har i hvert fall en lytter. Det er greit det også. Det synes jeg er storartet, ja. Ja, da snakker jeg til deg, Solveig, og kanskje noen andre som også er der, som bare lurelytter. Ja, Von Halen vil du høre på. Jump, den kommer, vet du. I 1984 kom den første gang, og ja, nå er jeg et par år siden det da. Jeg lovte for mye, Solveig, fordi den vakke der, jeg fant den ikke. Feil er meg. Ja, det jeg gjør noe feil, jeg også. Ja, ikke feilfri. Nei. Ken Booth, Everything I Own. Er den all right også? Tror det.

0: That was 1976.
1: Alan Jackson, 1976. Og Roger, han sendte en sms her og sier: ja, men dere har jo litt country også. Hvorfor da ikke spille Arne Benoni? She's missing him. Sånn var det. Det blir sånn, vet du, får ikke mer av tunga bestandig. She's missing him. Ja, det er vel det da. Vi prøver på den da, Arne.

0: Du, jeg har hørt at det ikke er utseende som teller, Gerdasju.
1: Hva? Hva er det den vesle sterken der prøver å si?
2: Ja, vi sperrer utkjøringen her, så hvis de kunne ta det litt med ro, så kunne vi kanskje kjøre bort til hotell og få ordnet opp dette i ro og mak, hva?
1: Ja, ikke mas! Jeg skal flytte vogna nå.
0: Fryktelig så opphissende kan der var du. Du, han heng fast i støtfangen på Ferrarin vår, da.
2: Ja, vel.
0: Der, slapp en taket, du.
2: Ja, men rett inn i blåholka på brøytekanten, da, mann. Nei og nei. Hører du merkelige lydene der bak inn?
0: Du, de kommer fra BMW-en, du. Nå sitter den fordundre meg med huet klistret inn i luftbutan, kan der også.
2: Ja, da tenker vel han sitte der i bakken med det humøret hans. Her gjelder å komme seg fortest mulig unna.
0: Nemlig.

Fin melodi. Hvor ofte har du tenkt det? Boris Gardner, I wanna wake up with you. Og så har du gått og lagt deg et annet sted. Ja, nei, det sånn det kan være det, vet du. Det ikke alltid ting stemmer. Nei, de flippers Sunshine, Amstrand von San Jose.

Ja, synes ikke det helt ordentlig, det altså. Torden og vannpistol og hele pakka. Jeg liker ikke tornvær. Da bare sier som det i stedet for å gå og si, å nei, så fint det var, vi så masse lyn, det var jo rene fyrverkeri. Ja, det fyrverkeri. Ja, men det bråker så jævlig. Ja, det bråker så fælt. Å, trøst å bære. Nå går den på gummisoler.

Det går ikke an det, Knut. Sitte her en halvtimes tid uten å si god morgen, god dag og hei på deg. Åh, så sløv. Ja, man kan bli sløv også. Hvordan er det med deg? Er du sløv? Eller er du en skarp kniv i skuffen? Det er noen som er skarpe, noen som er sløve. Men det bør ikke være sløv for å være skarp. Det bør ikke være skarp for å være sløv. Eller, ja, det var litt vriende å komme ut av den egen ut. Men greit nok, hvis du skjønte noe, så har du skjønt mer enn meg i hvert fall. Det er ikke dårlig bare det, altså. Kunne skjønne mer. Hvordan er det? Kom meg i de skjønne mille. Kom og ta deg en god krokodille. Nei, Knut Jeppsson heter jeg altså. Og du kan jo si hva du heter. Send en sms 911-97253. Er det noen som lytter? Eller er det ingen som lytter? Sitter jeg her muttert alene og tror jeg sitter og prater til mange tusen mennesker? Ja, det er litt sånn. Jeg er litt sånn tror. Og så blir det bare sur fordi det er ingen der. Så det er ingen. Og jeg kjenner ikke ingen. Kjenner du ingen? Ingen er fint navn det altså. Ingen. Ja. Ja, akkurat. Det bør ikke si det akkurat nå. Men

Ja, det var Carola og Hey Mickey. Og ja, det er Solveig også. Det er galt, altså. Jeg har en liter i hvert fall. Solveig, jeg er trofast lytter, Knut. Jeg kjører på jobb hver morgen, så hører jeg på Radio Rix. Ja, så bra! Flottings, du jobber i Sandvika, står det her sånn, og må høre på Radio Rix for at dagen skal få en god start. Ja, ah, det er så bra å høre, Solveig. Takk skal du ha. Og du hadde også sendt en sms til 911-97253. Vi har i hvert fall en lytter. Det er greit det, altså. Det synes jeg er storartet, ja. Ja, da snakker jeg til deg, Solveig, og kanskje noen andre som også er der, som bare lurelytter. Ja, Van Halen vil du høre på Jump, den kommer, vet du. I 1984 kom den første gang. Og ja, nå er jeg et par år siden det da. Jeg lovte for mye, Solveig, fordi den vokken der, jeg fant den ikke. Feil er meg. Ja, jeg gjør noe feil, jeg også. Ja, ikke feilfri. Nei. Ken Booth, Everything I Own. Er det en overleid også? Tror det.

Det var en danske Kjeld Ingris, det, som kom med to pilsner I en snor. Og det litt deilig det da. Hvis du har godt nok snøre, så kan pilsene henge ut og bli kjølt litt når du ute og kjører båt. Ja, men når du kjører båten så jævla fort, så... Det spørsmålet om hvordan det går, men en kald pils I sommervarmen, det er greit, jeg skal ikke reklamere for det, men det bare det at det smaker godt altså. Eller gjør det? Ja, nei, du kan si hva du vil på 911-97253. Så det du da, Sven, som har sendt inn litt penger til Radio Riks på Vipsen vår, og vi hører på Alan Jackson. Har vi noe med Alan Jackson? Jo, det kan du jo prøve, få høre om du liker det.

Jackson 1976, og Roger, han sendte en sms her og sier: ja, men dere har jo litt country også, hvorfor da ikke spille Arne Benoni? She's missing him, sånn var det. Det blir sånn, vet du, får ikke mer av tunga bestandig. She's Mrs. Him. Ja, det er vel det da. Vi prøver på den da, Arne.

Arne Benoni, ja, she's him, she's miss him. Folk glemmer det, vet du. Surrebok. Ja, men en surrebok, seisann og hoppsann, og en bok, en bok en bok. Ja, må ikke bare boke. Må neie, nikke og snu og sring og danse flere og gjøre mange ting. Men hvordan det med vær I dag? Jo, det skal bli greit det, altså. Ja, det, nå var det litt regnet I går, da. Du gikk rundt I slagstøvler og sydvest og øst og vest og sånn. Og ja, du klærer deg til været, vet du. Jo, det. Paraply, og det så gøy, vet du. Og så det I dag, her sol, 21 grader. Ja, litt forskjellig rundt omkring. Og så kan det bli litt regn på kvelden. Det også litt forskjellig hvor du bor på Østlandet. Det forskjellig, vet du. Ja, det det. Det ikke likt overalt. Nei, du har merket det. Når du går inn I en brødbutikk, så får du liksom ikke... Kjøpt kjøttvarer, det liksom litt forskjellig på butikker også. Det forskjellig på været hvor du bor, bare sånn, så du klar over det. Mm, du visste det kanskje ikke. Nei, det ikke alt vi vet heller, altså. Men på fredagen, altså I morgen, så skal det bli et par 20 grader, sol. Ja, litt skje pent vær da. Og litt skje pent vær også på lørdag og søndag. Så det skal være greit fremover nå. Litt vind må vi regne med. Og litt... Ja, litt I kveld så kan det komme regn, altså 0,7 millimeter. Det ikke akkurat overflod med hva? Overflod? Nei, det ikke det. Underflod. ja, hvordan det med deg? Har du underflod? Det litt av hvert som foregår. Ricky Martin, Maria på Radio Riks.

0: Dette Radio Rix med ansvarlig redaktør Knut Jeppsson.
1: Du lytter nå på Radio Rix Oslo, FM 101,1.
2: Når kun det beste av det beste er best nok for deg, ja, da skrur du på Radio Rix på FM 101,1. Trenger stereoen din en quick fix? Ja, da skrur du på Radio Rix. Hein I studio med en times mix, og han aldri sen med musikken på 101,1. Velkommen skal du være. Da har klokken passert 23.00, og Hein Daniel Eng sitter I studio. Hører du på reprisesendingen, så har klokken passert 19.00. Da ønsker jeg deg bare god kveld. Vi skal starte med et musikkønske, rett og slett. Vi går brått og brutalt I gang med første melodi. Kun den beste musikken her, folkens. Lena har sendt meg et musikkønske. Det har hun også gjort tidligere. Og her har jeg fått et musikkønske til, og det jo greit det. Men her står det bare Modern Talking, så det står ikke noe mer. Men det går bra. Da plukker jeg bare ut en melodi fra dems arkiv. Og vi skal starte dagen I dag med Sherry, Sherry Lady. Vær så god, Lena.

0: Systua.
1: Velkommen tilbake til Systuas sommerturné. Vi har kommet til den delen av programmet hvor vi prater litt med redaksjonen, kødder og tuller litt. Men Oddbjørn, du har jo en stor nyhet som du har ventet på å si hele sommeren.
0: Ja, det stemmer.
1: Og det er
0: jeg har jo hatt en ting som jeg...
1: Ja, der ja. Jeg bare kom inn, du. Bare kom inn, du.
0: Hva skjer her nå?
1: Helt kongen.
0: Hvem er det som...
1: Takk skal du ha. Yes. Jeg har bestilt en kringle fra Volt, en helt klippekrans.
0: Åja. Ja, det, altså, det passer jo litt dårlig.
1: Det går fint, jeg bare spiller låt så lenge, så skal jeg ta og kose meg litt.

0: Tenk deg den flyturen da. Gratis børst.
1: Velkommen tilbake til Systua her på Radio Riks Oslo. Vi på sommerturné, men det også den store vennskapsdagen. Og vi jo tre gode venner som sitter her i studio.
2: Ja, det kan du si.
3: Gratulerer med dagen.
1: Så i dag så tenkte jeg at vi skulle prate litt om vennskapsdagen.
2: Sorry, bare før vi begynner, jeg må bare gå og pisse.
1: Du må pisse nå?
2: Jeg må bare fortsette, bare holde det gående.
1: Vi holder gående, så vi skal spille en låt eller noe.
2: Nei, jeg bare går.
1: Pisse for meg, eller?
2: Skal jeg pisse for dere, eller?
3: Ta piss for meg, da.
2: Jeg gjør det.
1: Ok,
2: yes.
1: Yes, da venter vi bare på Oddbjørn, Simen er litt rev, eller?
3: Upassende, synes jeg.
1: Jeg synes han rev, liksom. Jeg synes han kan være en ordentlig rev. Hei, Simen!
2: Yes, da kan vi prate om vennskapsdagen.
1: Bare all den pratingen og pissing.
2: Ja.
1: Tror vi frøkene her må på da selv, altså.
2: Ok, for nå pisser jeg for deg, da.
1: Men, piss for deg, Oli?
2: Ja, gjerne, for jeg fikk ikke klemt ut alt.
1: Piss for deg, Oli?
3: Har du gitt å pisse for meg, da? Det har vært supert, altså.
1: Bare kjapp tilbake, ikke spill låt.
3: Ikke noe låt.
2: Nei, holder vi koken som i mens. Jon Nittal, han er usikker, eller? Jeg synes han så usikker,
3: Ja, jeg får litt inntrykk av det.
2: Føler han liksom ikke helt har funnet rytmen sin på. Ah, Jonny, du er tilbake,
1: ja. Hey, ja, yes. Det var noe droppe bare.
2: Ja.
1: Yes, den store vennskapsdagen, dere.
3: Sorry, jeg må bare avbryte et lite. Eller altså, sånn, det er ikke meningen å avbryte. Men jeg skal bare kjapp. Jeg skal ikke bare pisse mens det så bare hold det gående.
1: Ja, ok.
3: Så ikke jeg pisse bare. Men ikke spille noen låt eller.
1: Ja, jeg vet ikke hvordan man bruker det. Mixbord uansett, ja. Så bare, den er god.
3: Pisse for dere, eller?
1: Ja, pisse for meg litt for meg.
2: Ta pisse for meg, for
1: jeg kom bare. Det kom bare dråper.
3: Ja, der går jeg nå.
1: Han, Oddbjørn prater mye mer enn skal, eller? Og nå skal han gå og pisse også midt i
2: stikken. Det er noe med å kjenne sin plass, tenker jeg. Det er han ikke god på. Jeg vet ikke om han har en plass.
1: Har du forresten lagt merke til hvor små øynene han har når han tar av brillene sine?
2: Ja, jeg skulle tro at det liksom.
1: Åja, du har ikke gått det da?
3: Ja, jeg sitter og hører på hva det er som blir sagt her. Og jeg setter ikke pris på det i det hele tatt.
1: Nei. Det er ikke særlig vennskapelig av deg da, Oddbjørn, tenker jeg når jeg og Simen sitter og bonder litt her og prater sammen.
3: Det kan du jo si, men det er ikke særlig vennskapelig å sitte her og baksnakke heller, synes jeg da.
1: Jeg tror vi faller på at vi er to venner og en Brille Jesus pissebaby låt. Jeg har

0: Tenk deg den flyturen da. Gratis børst.
1: Syns du?
2: Velkommen tilbake til Syns du er med Johnny Dittedal her på Radio Riks Oslo. Vi skal til vår semi-faste spalte TV-guiden.

0: sin norske 22 år gamle kjæreste, da det ikke håp for noen av oss. Det ikke håp for noen av oss da.
1: Nei, så kanskje man ikke skal, kanskje man må rett og slett sikte høyere I alder enn 22 når man finner sin nye kone.
0: Ja. Nå gløder du veldig I ansiktet. Du ser veldig våken ut nå.
1: Takk.
0: Ser fortsatt veldig trett ut fra halsen og ned. Men over til TV-guiden.
1: Kanskje jeg skal ta på meg t-skjorte, så kan vi...
0: Ja, helst. Helst.
1: Sånn, da kan vi fortsette.
0: Ja.
1: Ja, jeg har tatt med litt plukket litt høydepunkter fra hva som skjer på TV I helgen.
0: Ja, ser dette.
1: Begynner med fredag, tenker jeg.
0: Ja,
1: rett på fredagen.
0: Det fint. Fra midnatt I kveld, eller fredag, altså I morgen?
1: Fredag 31. juli.
0: Ja.
1: Ja. Så, men 1940.
0: Ja.
1: Ikke noe tull, altså. Ja, 1940, KLM 40 år.
0: Konge.
1: Ja. Vil du høre litt om hva det
0: Vi tipper at det Jon Niklas Rønning intervjuer med gutta.
1: Stemmer. Ja. Festsending for gutta. Det bare en good time, det ikke noe...
0: Neida, neida. Jon Niklas Rønning, hvis du hører på, du hjertelig velkommen til å være yes I systroa. Kanskje det bare så det nevnt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvis du heller vil se på noen film da, TV Norge hjelper deg alltid der, vet du.
0: Ja, konge.
1: 21.30, fredag 21.30, San Andreas på TV Norge.
0: Ok.
1: Det handler om... Fiksjon da
0: ja.
1: Men når Sandreas forkastningen I retter Og utløser et jordskjelv som måler 9 på Richters skala I Kalifornien Dwayne Johnson
0: hvor mye ni I riktig skalaen på I antall Scoville units?
1: Jeg vet nesten ikke, har du kalkulator liggende?
0: Jeg har ikke en kalkulator liggende altså en
1: Du må gange, så må du oppbøyde ja. Og du må låne og...
0: Ok, men det her høres jo som en sånn tøff actionfilm
1: Ja, den ganske tøff altså
0: Guttfilm,
1: ja,
0: guttfilm
1: ja. Med The Rock og
0: The Rock?
1: Alexandra Daddario
0: Habba, habba, habba, habba ja.
1: Ja. Og rett etterpå den så kommer Ocean's 12 Så da har du egentlig en hel aften
0: Det har du faktisk
1: På TV Norge Hvis du på en måte... Jeg kunne tenke deg å se på noe annet Jeg vet ikke helt hva det skulle vært Men det går jo for eksempel Fra klokken 15.45 Til 17 Så går det 3 episoder av side om side På NRK 3 Og det gjør det også fra 22.55 Til 23.45 på samme kanal
0: yes.
1: NRK 3 der altså
0: Og for dere som ser på de 3 episodene Så må dere burde ha vår nye faste spalte Side om side recap podd I bakhodet Og send gjerne inn Tanker om de episodene før vi det skal diskuteres her I studio Gjerne fortsett
1: Skal vi gå over til lørdag, eller du,
0: lørdag fint
1: Er fredagen tettbakka
0: Jeg tror jeg helt mett på fredag
1: Oi, det ble aldri jeg for å si det forsiktig Men på NRK 1 lørdag 1. august, vi over august altså
0: Ja
1: Har det noe å si for kvaliteten på TV? Nei, det har det ikke 20.00 på NRK 1, T med Judi Dench
0: Ok Ja, det høres jo veldig august ut ja. 1. august burde vært på en søndag forresten For det er søndagsmåned Det jo juli en lørdagsmåned Og juni en fredagsmåned
1: Men lørdag formiddag
0: ja.
1: Det er litt sommeraktig Eller litt sånn ferieaktig Kanskje ikke sommer, men med jul eller påske For da 12.15, Olsenmannen gir seg aldri
0: ja.
1: Og 14.25, Olsenmannen får full musikk
0: ja.
1: Og så det start viking 17.55
0: Ja, det har jeg faktisk null interesse Og jeg liker ikke at Det må vi kanskje ha klippet fra For dette et Vålinga-program
1: Ah, ok
0: ja.
1: Ja TV Norge, lørdag 23.55 Igjen, San Andreas med The Rock
0: Til dere uheldige som jeg ikke glipp på fredag
1: Ja Går også på Netflix Viaplay Kan kjøpe leien for 39 kroner på iTunes
0: Ja, ikke gjør det nå For det du, ja
1: Eller på Rakuten TV også
0: Ja, jeg så det bare, du lånte mobilen min bare
1: Ja, for det her ligger jo kortetallene inne På
0: ja,
1: iTunes
0: Ja, men jeg trenger ikke abonnement på det nå
1: Men da ser vi den etterpå, kanskje
0: Ja, men jeg bruker faren min sin Så jeg deler med faren min, så jeg trenger ikke betale for det
1: Kan ikke du bare
0: vipse
1: han?
0: Nei
1: Skal vi se Hva de 3 tallene bak på kortene hans, husker du det?
0: Nei, det kommer jeg aldri til å si
1: Kom igjen
0: 1, 2, 3
1: Ja Yes, da blir det film på oss gutta Da kanskje vi runder av TV-guiden Så at vi kommer oss hjem herfra, eller?
0: Ja, men det var ikke noe søndag, eller har du sagt søndag?
1: Skal vi ta søndag?
0: Ta et par fra søndag
1: altså. Jeg hadde ikke bladd opp på søndag Men jeg gjør det litt på spark her
0: ja, ja, ja, ja, ja,
1: Det blir ikke like planlagt
0: Neida.
1: Det blir ikke like planlagt men,
0: det kan du si det sinnssyke programmet her Eller hva lytter det?
1: Ja På TV 2 direkte, søndag 2. august, klokken Klockan 13:15 går den banebrytande dokumentärserien AI Love You. AI Love You på något sätt.
0: Det är two strikes nå, för nu har du snackat om andra fotbollslag än Vålinga. Du har också snackat om AI, och det är två teman som inte är tillåtna i Sydsvenskan.
1: 14:15 söndag 2 augusti på TV2 direkt Olsmannens allra sista cup. Kom igen.
0: Jag la gå då. Jag la se den då. Ja, greit. Ja, men det var bra jobbat, Simon. Jo, när du har rätt så har du rätt.
1: Ja, ja. Då sätter vi över till låt.
0: Det är det jag som bestämmer, men jag tar gärna och sätter på en låt. Jag tror, Oddbjørn, att vi är väl över, vi börjar att närma oss kvart på midnatt. Gör vi inte det?
2: Det stämmer det.
0: Jag tror vi ska ta Systuas Nashville och höra DJ Dino. Det tror jag vi ska göra.
2: Mm.
0: Mm.